walungan lempang ku kulintingan di jero rohanganana bari hulang-hulang sorangan. Sedengkeun kaya Nyimas Minanti jeung Ki Oyot, harita jadi kaget deui bae. Lantaran di antara guruhna sora angin topan anu ribut di luar guha jeung motahna sato-sato leuweung, harita ngadadak kadenge ku Nyimas Minanti jeung Ki Oyot. Aya sora tanpa jirim anu jelas jeung jentre tur eces tembres kadengena ku Nyimas Minanti jeung Ki Oyot.

0: Nyimas Minanti jeung Ki Oyot masih silih teuteu. Bet asa di alam pangimpian. Namun tadi ngabandungan sora anu tanpa jirim. Jelas kalawan atrah ka Bandungan kumaranehna duaan.
1: Aki. Ya teu laras kitu ku kopingan abdi teh Ki. Namanya abdi nguping aya sora anu tanpa jirim. Laras teh teh Ki. Nah sanes ngimpen kitu ieu teh.
0: Cek Cimas Miranti neutup kaki Oyot kalawan hate mah pinuh ku rupa-rupa tanda tanya.
2: Aduh, nya ada aki oge nguping ya kana da juandan de anjeun mah ada aki. Duh, wagya dina menyan geulis sabab ditetera. Cobaan nu karanda panggu diri hidup teh higana mah ayeuna geus beres, Mas. Baingan atuh teu nyalahan wirasat aki teh yen diri hidup teh sabenerna mangandung budak ambar anu nepikeun kaki wari kawilang kana kajadian anu aheng anu hese jeung susah pikeun dipercaya tapi jadi kenyataan geus.
0: Ceuk Ki Oyot bari ngarenghap narik napas panjang. Wargi Dahlia, ieu aya katerangan ti Pangarang ngandung budak ambar nepikeun ka alam kiwari teh masih keneh sok karandapan ku kaum wanita anu sok sanajan arang langka jeung teu loba tapi sok ngajadikeun bahan caritaan balarea. Memang aya kajadianana gitu. Iya kajadian teh lain ngan sakadar dongeng tapi bener-bener kajadian. Nepikeun ka waktu ayeuna wargi kajadian ngeunaan ngandung budak ambar teh teu bisa naon teh dipecahkeun secara ilmiah ku elmu pangawaruh kadokteran. Malah uyut Pangarang sorangan suwargi wargi ngalaman hal anu saperti kieu kantos ngalaman. Memeh anjeuna jadi pananyaan balarea anu saciduh metu saucap nyata lantaran pangawasa. Nah, ieu lantaran hikmah ngandung budak ambar istilahna teh kitu. Nah, ieu teh Pangarang teh wargi ngahaja medar ieu masalah. Lantaran nya nepikeun ka ayeuna ngeunaan ngandung budak ambar teh nya eta anu ngandung dina waktuna bulan alaeun 8 bulan. Kandunganana sok ngadadak leungit musnah sirna tina kandungan. Kalawan teu aya tanda-tanda gugur jeung sajabana. Mohon teu aya tanda-tanda kaguguran kitu tah. Aya hal teh tacan bisa dipecahkeun secara ilmiah kitu. Samentawis nurutkeun pamendak ti Pangarang, ngandung budak ambar teh lain dilantarankeun ku buah kacinta salaki jeung pamajikan. Tapi nya sapertos pangalaman Nyimas Minanti dina ieu lalakon. Sabab lamun buah kacinta

0: Disusukeun ka maung bikang. Susu anu ngandung kawani jeung kakuatan. Sabar heula jambu Daud. Tunggu euy, ulah tarik teuing ceurikna teh. Pangke aing katorekan yeuh ceurik teh. Lalaunan euy jambu Daud.
1: Ceuk Ki Walungeung bari gancang harita mangku si Jambu Daud ku sabeulah leungeuna anu katuku. Gep giriwil. Budak teh dipangku. Terus harita keneh dibawa ka tempat hawuna teh ya. Gebrus. Ya saperti biasana budak teh dimandian kana cai panas anu ngagolak teh ya. Dimandian ku banyu kawedukan teh anu ngandung khasiat luar biasa pikeun kakuatan. Beres kamandian, jiriwil budak teh dibawa deui, rap di bajuan, tina baju anu dijieuna tina kulit mencek. Geus kitu mah dibawa ka rohangan tukang guha. Sarta harita disusuan ku maung bikang. Si Jambu Daud memang lain anak manusia biasa, tapi budak satengah siluman. Harita mendengar cerek beh, bangun anu ngeunah pisan nyusu ka maung bikang. Anu kabeh sato galak memang tunduk jeung patuh kana parentah Ki Walungeung. Beres kitu mah saperti biasa na budak teh dipoekeun dina panas poe anu mentrang-mentring. Si Jambu Daud ngehep-hep repeh teu ceuri. Geus beres kitu mah harita Ki Walungeung gancang ngasupkeun deui si Jambu Daud ka jero guha. Sarta seperti biasa digoloyerkeun dina tempatna. Geus kitu gedig, Ki Walungeung rek muru ka rohanganana. Barang rek ngalengkahkeun sukuna. Ki Walungeung eleuh. Waktosna geuningan. Kang Agus Acung, Cijengkol, Kakak Ciwidey. Tos tanya kapan bisul dina imbit. Aduh, budak nam mejat.

0: ayang minul sana aja peker ngadangukeun cenah ayang.
1: Emang gue pikir.
0: Udah pikirin cenah dalu lah mun umur asup urus cenah aku cenah ngadengekeun.
1: Anya geus lah goyang
0: kana. Ala geuna. Ala geuna. Ala geuna. Ala geuna da cenah ayang mah.
1: Panteng radio. Panteng radio.
0: Panteng radio ieu.
1: Ngalila teh sok atuh ngagoyang jeung